0: pare pare pare pare
1: kai no som lep tan du bo mi birthday gi gift kam da piro to na
2: ah okay pido ile
0: hey yor bo da ngari hey thasna nang ni kai dor gi
2: abo ani ga si pizza ga re gift si dine yam chamba adu bo manipur gi lupi ma event sing lai sabim chasi ni yam tarkar oi bo sok ni
0: oh hai one
2: at po sak to da de kai sur ti
0: kari
2: ni mai nam ni
1: kai ni
0: mai nam
2: madam mai nam si madam na pai pi ra ga manipur gi ngam khai kai be yaroi kai be yaroi la bi ko madam jai chamcham na bi jabani
3: thank you
2: welcome welcome
1: Sibu,
0: wa ipa wa ge. Ibu ngai thot on thon wa ngai.
2: Hai.
0: Asung ba bar di ma, mai te ai khoi san na bi to ri she. Ma sida che da che rang khar pi ge do bi sharup di. Ha, ibu ngai pun chi ge ka ro roi da ba mai nam she. Ma si yang na maru oi.
2: Ha. Abu ai,
0: hai isan u pi na mai yam pun na ma kok thar ga. Mai nam ma si pai ra ga. Mai ra su khala ga law bu khong bu do. Ipa na khwai de na pam jari.
2: Abu, na sa gi ko si bi de wo so SP e bai ko di pan ja ma. A to babu ai gi pi de lo jare chang thar ma si bu ka dam da.
1: Ka yu ni si ba si bo.
3: Ma dung da lo ni agents tok jari.
0: Ye ma. Hey, ma chang thang da ba hai. Ko, cho cho cho cho na khwai cha. Cha cha cha cha.
2: Ta chara na, ta chara na da ngai ko. Nang ra ng chami de nu pa do bu, nu pi thi bu para pa khang ka na no do bu.
1: Kayo na ngang idu bu. Kadai de gi nu pi thi bu no, mi pa khang ma cha ga rin chali do. Ibung o.
2: Oi ba, hai de la de khal lo de.
0: Ibung o gi phur tu yam na haung sa re da.
2: Hobo ga no ne ga rang ya khoi, bi de ba khoi ma yam si bun chin de ga pai sa khai de yen thong ga za ba. A do ai phur si ta ga do pa mu do lo chup se ni.
0: Par ba. A do ibung o de kari le kai de gi no.
2: Ai, ba mo le kai de gi.
0: Ha. Ibung o de hu ji kari kari thabak taw re.
2: ओय बिदिया ओजरे
0: ओ बिदिया बिदिया बु ओयरबनिना प्रमोशन दि कारम मरोय निको
2: ए बाबू कोई का रे दा
0: ए करी होइना
2: इंस्पेक्टर होइना काजरे बाबू
0: ए मदु बु याबरे नि बुवा
2: याए बाबू अखै बिदिया सि प्रमोशन पि न बलै दबनि नै साय साना काजर होइना अखै एसपी न हरक पदो दि एक काजर हमने बाबू
0: हाय हाय ऑर्डर ग ठोकर बर नै बुवा मदु बुवा
2: ऑर्डर दि सिन ने तुम ठोक परे बाबू
0: ए बुवा सि होरी होताय सार बयम नुवारी नायखो ए बुवा दि ओजे नुपी अंगांग दि लेर बाबू
2: आ नुपी दि लेर अंगांग दि पान मखाय
0: करी नो निपान मखाई है दी
2: निपान ला मना जो जो पोक ले रहा मखाई में ला कोई वेन दो वे पुंग ने तो ले वेन दो वे तो ले
0: वाइटिंग हो इमो है वरी वो ताई साल भी हम नो आयरी आई को इमो हुजी तीने आई को इशाय शूटिंग से मी अम्म अम्म वो इन्हें बस हेम बाई से आई को याम ने साउर बस थोड़ा अंग मनी निपुआ
2: कई नो बंग नहंगे वांग जब बंग जब कई नो को कई वांग बंग नहंग बिर दो भाई क्या लम ता
0: आई ना है बती आई कोई मापा मु ओइना इशा चिंग से मिस हम हम ओइना बा सेम से यम मरु ओइ है बस और वो थोड़ा नहीं है बने
2: अब बंग आई क्या अंता जो दे दा अंगां चिंग ची मी अम्म ओइना सेम ना बा
0: होय होय
2: थोड़ा ओइ है बा
0: होय होय
2: अब बंग आई ना पुक्षा बम तम दे इशा चिंग से लोइन मी ओइन लोइन पोले ओ ओइन पोले के ये लोइन पोले होय ओइन पोले बा बंग हाइबिन से बुकाइनो
0: ई पार हाई बदी आई कोई इशा सिंह से मी मम ओइना भाई दी एजुकेशन की मंगान दो ओइरो हां साना खोने बदो ओइरो मी को थोने बो खोने बाई से मामा मामा पा आई कोई सावर भी थौनी है बनी दा
2: अदम ने ज्ञान दान है भी दे भाई मी ओइना बो मी ओइना बोलो तो मी ओइना बा आई नाउ से की बनी
0: है गाको ए मंगा
2: ए सर ले
0: हे लाउने लाउने लाउने ई इशा ही ने गाई छे ला ला ला
2: ए सर आई चलो का चले सर
4: नंबर ai kita lama video tu nanti na.
2: Mana sir?
4: Oh, nama dia apa lagi bra?
2: Ah, sir, bawa dia gift ke PJ sir.
4: Oh, oh,
0: nang pi, bukan pi.
4: Nang salam tu mana reko?
2: Oh, sorry sir, ai, ini tunggu tunggu lagi, ini tunggu lagi sir. Amkan ini tunggu lagi sir.
4: Okay. Ah, papa belum jadi.
0: Ah, iya, yari yari. Hey, kerangan ni laku ya tu orang bo.
4: Papa, ai ingat nak laksa kita bukan yang fikir kita laksa ni bukan. Atau boh, airlines main solution ni bukan.
0: Al, luar beri sangai ni beri ni.
2: Sir, ai, ah, kau ini medam tu kau sir. Gip sama pun bijar macam. Pipa papa,
0: pipa. Pipa.
2: Atau papa, sama tanu pun matang sih bukan
0: main. Hei, tersanggup. Ibu yang sing sangka bukan.
2: Kisah mana papa?
0: Eh, kisah tu kisah.
2: Ai, mahu tunggu tar betul.
0: Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Al, lelaki beri loh, ini Brahman kau tu mahu tunggu.
2: Ya, luar beri sir, ai sangjaru gigi. Atau tak sangjaru gigi.
0: Sangjum. Ibu mengah.
4: Babu,
0: hai, tung sukaran kan lah di padu
4: pak. Babu, ngaji ngan jaga, hana zaman itu, orang sebenar solo sila itu tim tu tiang dah.
0: Oh, ngai ko, ipa wang ke?
4: Hai, biar babu.
0: Nang bu, aku ikut tanil ngan sahun abro. Ha,
4: babu, aku babu ngah hana aja kita tu ni. Aku tanil ngan sahun abro, sulit dia babu.
0: Hai,
4: okay, anyway itu, babu, aku program siapa sih nama tuh tuh sih?
0: Hoi hoi hoi,
4: tanil bolos singap zal.
0: Loi deh, berin loi. Hai, tanil, tanil. Hey, mga lay si ng udro,
4: Tanil. Si, nanggigit ni.
5: Yani, siyo may tambiyo.